ಒಂದಿನ ಆಗ್ಲಿ ಕುಡಪ್ಪ ಬಂದರ ಕುಡಪ್ಪ ಪ್ರಜರ ಜತ ಕಲಂಬರ್ಕಿಂಪನ್ ಸಮಯರ ತಡಿ ಪಾಸೆ ಪಂದ್ಯ ಅವನ್ಯಂ ಸಕಲೆ ರಮೇ ಪಕದ್ರೆ ಅವನ್ ಸಮಾಜ ಮನುಂಗು ತುಂಬ ಕರಿನ ತೋಚು ಕಾಲೇ ini tar besok perkataan kan sang yang manang lebih tahu paman ini pan di bawah papan ngaran di dasak ngapan biar ulun pun minta jua rasa mangga manah di dasak ngak dan maksud pun ngapakah ngapakah pun namanya dasak benar ada satu jua jarak kok kalau ada barakan seterang-terangan jadi ulun pun bilang bukuh jua pun kada tahu gampang apa yang tetan dah tabu pun celing mata megarakan sang lu ngapak punya mendasak sekalinya ujar anak maka kawinan mendasak sekalinya jadi paman di bawah pikiran sampian paman ya kompon pon beri pompon sampian pon raja kalau sampian dalam berpikir ada paman pikir ulun paman ya kompon pon apa pikiran sampian paman nah demi ini paman nah ini pamannya secara bersunyi paman jangan ketahuan orang di negeri orang dalam kampung paman apa Gusti Bandara maksud sampian sampian mencari tabib paman mencari dukun dan ampuh di dalam negeri bandar kudapa sahabat paman kita hendak minta tandungkan hendak minta lihatkan negeri kita ini bagaimana kejadiannya nang anak raja yang 41 nang mana paman antara nang pembayun selamatkah negeri kita atau perangkah negeri kita atau timbul negeri kita atau tinggalam sampian mencari tabib tabib nang ahli tabib mengampuh datang pun pun perempuan pamit pun mohon ya paman laksanakan pun ngepon dan kuatir pun jadi patah barat dua barat dan sanak barat undur dengan barat segera untuk menyembah